0: slijedi vremenska prognoza.
1: Utorak 7. jula umjereno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 28 do 32, na jugu do 34 stepena. U srijedu 8. jula umjereno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena.

0: Reklame Teka Radija.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj

Više od 2000 motorista iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona, Evrope, Turske i Libije učestvovaće na 15. motomaratonu Srebrenica, da se ne zaboravi i ne ponovi, koji će 9. i 10. jula biti održan u znak sjećanja na žrtve genocida počinjenog nad Bošnjacima u julu 95. Motomaraton iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika,